dansează doar odată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit. De fiecare dat m-am încurcat, ca un copil m-am fâstăcit.

seară, aici la bar, nici nu gândeam. Nu rămâneam mai bine afară și poate nu te cunosc.

0: Și sufocă la moștii de gând. Iulișca s-o nici rădun cu uși, când pomană mea ce vruși, pune-n barca și șmintea le-am cădeadăt. Yo-yo, bătăr ca mini, yo-yo!
1: O coșa bătuie ne niște hătăt.
0: Yo-i, te-te-te-te, bătăr ca ai n-o cofix la got. Iulișca o munca o spuză a făgut. Ișa iură mult volatul, mari-o ci stai o statut, o bătăr ca ai ogni romec bătăzut. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,